0: Prie kavos puodelio.
1: Tik 11% viso pasaulio žmonių iš prigimties yra kairiarankiai.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data gegužės 13-ąją. 1996-aisiais buvo išleistas pats sėkmingiausias Everything But The Girl albumas Walking Wounded, kurį išpopuliarino didžiausios grupės hitas, remiksuota dainos Missing versija.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį gegužės 13-ąją. 1950-aisiais Jungtinėse Amerikos valstijose gimė popmuzikos žvaigždė Stevas Wonderis. Tikrasis aklo dainininko vardas – Stivlendas Judkinsas Morrisas. 1950-aisiais gimė dainininkas Peteris Gabrielis. 1961-aisiais gimė krepšininkas Denisas Rodmanas. Nuo 1986-aisiais gimė Aleksandras Rybakas, norvegų smuikininkas, dainininkas, kompozitorius ir aktorius, atstovavęs Norvegiją Eurovizijos dainų konkurse 2009-aisiais Maskvoje ir šį konkursą laimėjo su daina Fairy Tale.

0: Prie kavos puodelio.
1: Ilgiausiai vištai yra pavykę skristi 13 sekundžių.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4-6, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 13-osios horoskopai. Avinas, galbūt ne viskas klosi sklandžiai, gali tekti ne kartą suklupti, tačiau vis tiek turite šansų džiaugtis gerais pasiekimais darbe. Šį kartą ypač pravers gebėjimas lankščiai ir įmantriai suktis iš sudėtingų situacijų ar net polinkis į avantiūras. Jautis, jei iki šiol atidėliojate kai kuriuos svarbesnius pirkinius remonto darbus, kažina ir verta vilkinti tai toliau. Šiuo metu palankus metas ilgalaikiams pirkiniams, kurie gali būti ir itin praktiški ir kokybiški. Dvyniai, neatsisakykite pagundų ir raginimo geriau susitvarkyti savo buitį gyvenimo kokybę, užsitikrinant didesnį komfortą. Nuo to gali priklausyti jūsų jausena artimiausiais mėnesiais, o net menkiausi nepatogumai diskomfortas gali drumsti ramybę ir gerokai išvarkinti. Vėžys, atviro bendravimo atvirų durų diena, kuomet turite puikių galimybių daugiau ir geriau pažinti, susipažinti su naujais įdomiais žmonėmis. Bendravimas su kai kuriais iš jų gali gerokai praplėsti akiratį. Išmokite kitaip žvelgti kai kuriuos reiškinius. Liūtas, venkite intrigų, nors gali būti bandymų iš šalies įvelti jūs į situaciją, su kuriomis tiesiogiai niekaip nesate susiję. Venkite svetimų konfliktų ir karų, tarpininkavimo. Šiuo atveju derėtų labiau branginti savo vidinę ramybę. Mergelė, gali pavykti itin sėkmingai užbaigti kai kurias užduotis ilgalaikius darbus. Tačiau nederėtų pernelyg skubėti atsipalaiduoti. Gali tekti iš karto imtis naujų atsakingų pareigų. Jų greičiausiai negalėsite nei atsisakyti, nei išvengti, tačiau turite progą įgyti dar labiau vertingos patirties. Svarstyklės, kur du pešasi, ten trečias laimė. Šią dieną gali tekti prisiminti šią išmintį. Kai kam gali būti ypač parankus ir naudingi jūsų vaidai ir konfliktai. Galite nepastebėti kai kurių už nugaros ir esgamų planų, nukreiptų prieš jūs ar prieš jūsų idėjas. Tad derėtų susimastyti, ar teisinga kryptimi esate nukreipę savo pabūklus. Skorpionas, gali labai neblogai sektis versle, sprendžiant finansinės investicijų problemas. Šią dieną gali pavykti gana tiksliai ir taikliai prognozuoti ateities įvykius, pokyčius, o pagal tai galite itin sėkmingai suplanuoti artimiausius ateities savo veiksmus. Šaulys, laki vaizduoti į žuloką drąsą entuziazmas gali lemti ypatingai smagią savijautą, neįtikėtinų nuotykių patyrimą prisiminimus, kuriais dar ilgą laiką galėsite praskaidrinti savo kasdienybę. Neatstumkite nei savo, nei kitų smagių idėjų ir diena tikrai neprabėgs veltui. Ožiaragis, šią dieną gali puikiai sektis kūryboje, būsite globojami mūzų, kupini įkvėpimo, tačiau gali gerokai trikdyti ir trukdyti kasdieninę rutiną. Kažin ar galite atsisakyti kai kurių nemalonių pareigų, tačiau galite pasistengti, kuo greičiau jas atlikti ir mėgautis laisvę. Vandenis, jei pernelyg jautriai reaguosite į kritiką, galite apnoginti kitiems savo kompleksus, silpnasias vietas, per kurias oponentai gali dar skaudžiau smogti. Kai kurios pastabos jūsų veiksmų vertinimai tikrai nėra verti perdėto jaudulio ir aršios gynybos. Juolab, kad dalis jų gali būti visai pagrįstos. Žuvys. Venkite veidmainyšių, nesislapstykite po kaukėmis. Jos gali būti nesunkiai perprantamos. Rizikuosite susikompromituoti, prarasti įgytą į pasitikėjimą. Nebijokite išsakyti tiesiai savo minčių, nuomonės. Tai gali būti kur kas labiau vertinama.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pėdsekį šuo yra vienintelis gyvūnas, kurio rastais įrodymais pasitikė teismas.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai gegužės 13-ąją. 1607-aisiais kapitonas Džonas Smitas su grupė kareivių įsilaipino dabartinėje Jungtinių Amerikos valstijų Virdžinijos valstijoje ir čia įkūrė Jamestown'o miestą. Tai buvo pirmoji britų gyvenvietė naujajame pasaulyje. 1787-aisiais iš Anglijos išplaukė pirmieji laivai su nusikalteliais, įkūrusiais pirmąją koloniją Australijoje. Jų kelionė truko iki kitų metų sausio. 1832-aisiais Rusijos caro valdžia uždarė Vilniaus universitetą. 1888-aisiais Brazilijos parlamentas paskelbė, kad šalyje panaikinama vergija. 1949-aisiais į pirmąjį skrydį pakilo pirmasis Didžiojo Britanijoje pagamintas reaktyvinis naikintuvas. 1981-aisiais Švento Petro aikštėje minios akivaizdoje į atvirų automobilių važiavusi popiežių Joną Paulių II iššovė 23 metų turkas. Nuo 1989-aisiais iš Klaipėdos uosto į Niujorką išplaukė trys Lietuvos jachtos – Audra, Dailė ir Lietuva, pradėdamos pirmąjį Lietuvos buriuotojų žygį per Atlantą.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data gegužės 13-ąją. 1996-aisiais Erosas Ramazotis išleido iki šiol populiariausią savo albumą – Dovse Muzika. Vien Italijoje šį diską su hitu Piu Bella Cosa įsigijo daugiau nei 1 milijonas žmonių, o Europoje tiražas pasiekė 4 milijonus.

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Žurnalistiniam tyrimui atskleidus, kad Vigilijaus Juknos valdomos įmonės organizuojami ūkininkų mokymai už ES lėšas vyksta tuščiose auditorijose, premjerė Inga Ruginienė nusprendė sustabdyti jo veiklą, jos visuomeninio konsultanto pareigose, teigia vyriausybės vadovės patarėjas Ignas Dombrovolskas. Kaip skelbta, naujienų portalas 15 min paskelbė žurnalistinį tyrimą, kurio metu išsiaiškinta, jog premjerės Ingos Ruginienės visuomeninio patarėjo Vigilijaus Juknos įmonė mokslinės paslaugos bei jo vadovaujimo Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija formaliai organizuoja ūkininkų mokymus, finansuojamus ES lėšomis, kuriuose niekas nedalyvauja. Nacionalinė mokėjimo agentūra profesiniams ūkininkų mokymams jau skiria daugiau nei 200 tūkstančių iš 300 tūkstančių suplanuotos ES paramos. Nors pagal projektų taisyklės auditorijoje nepasirodžius bent 12 dalyvių, jis turėtų būti atšaukiamas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako situaciją vertinantis blogai, o prezidentas tikino, jog jei paaiškėtų, kad pateikta informacija yra teisinga, tai esą nepuošti vyriausybės kanceliarijos. Be to pastarasis ragino Ruginienę iš arčiau susipažinti su tyrimo informacija. Anksčiau Jukna dirbo ir buvusio premjero Gintauto Palucko komandoje. Tuomet jis jau patarė žemės ūkio klausimais pareigas. Siekiant spręsti Hormūzo sąsiaurio krizę, Lietuva į tarptautinės operacijas galėtų skirti štabo karininkus ir išminavimo pajėgas, teigiama kariuomenės ir krašto apsaugos ministerijos komentare. Pirmadienį valstybės gynimo taryba paskelbė, jog Lietuva galėtų prisidėti prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje, siekiant atkurti sustabdytą laivybą. Dėl šios sprendimo dar balsuos Seimas. Skelbiama, kad Lietuva galėtų siųsti 40 specialistų, tiek karių, tiek krašto apsaugos sistemos civilių, kaip informavo Lietuvos kariuomenė, šiuo metu yra vertinami konkretūs prisidėjimo variantai. Naujausios žinios apie Ukrainos dronus veikiančius netoli okupuoto Mariupolio ir vykdančius oro erdvės blokavimo operacijos, kurių tikslas Rusijos sausumos ryšių linijos okupuotame Donecko srityje ir Kryme, kelia didelį susirūpinimą tarp Rusijos karo temų tinklaraštininkų, skelbia Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Rusijos karo tinklaraštininkai išreiškė susirūpinimą reaguodami neseniai paskelbtą Ukrainos filmuotą medžiagą, kurioje matyti, kaip Ukrainos dronai Hornet laisvai skraido virš greitkelio Mariupolis Doneckas netoli okupuoto Mariupolio, taikydami į Rusijos autocisternas ir kitas karinės transporto priemonės. Ukrainos gebėjimas smogti judantiems taikiniams vietovėse, kurios anksčiau buvo laikomos palyginti nerizikingomis Rusijos pajėgoms, tikriausiai sukels dalinį efektą. Panašu, kad oro erdvės blokavimo operacijos tampa vis didesniu galvos skausmu Rusijos ultranacionalistų informacinėje erdvėje. ES derybininkai susitarė dėl taisyklių, kurios suteiks daugiau galimybių finansuoti svarbių vaistų gamybą viešosiomis lėšomis, tokiu būdu siekiant išspręsti vaistų trūkumo problemą. Europos parlamento ir ES valstybių narių atstovų teigimu šios priemonės yra skirtos sustiprinti sąjungos vaistų tiekimo grandinės ir sumažinti priklausomybę nuo išorės tiekėjų. Kad naujasis reglamentas vadinamasis svarbių vaistų įstatymas įsigaliotų, jį dar turi oficialiai patvirtinti Europos parlamentas ir ES valstybės narės. Nors derybininkams pasiekus kompromisą, toks patvirtinimas paprastai būna tik formalumas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4-6, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų.

0: langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną langę. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105,6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurių trečiadienis jau yra startavęs. Labas tiems, kurie kaip ir kiekvieną darbo dieną, taip ir šią pradeda kartu su mumis. Labas ir tiems, kurie galbūt naujai prie mūsų prisijungė ir nelabai supranta, kas šetryje vyksta. Tai kaip ir visada, taip ir šiandien su jumis sveikinuosi aš Gintare ir mes pradedame dar naują vieną dieną kartu šioje savaitėje. Iki pat 12 valandos būsim kartu, leisim laiką drauge, bandysim užsiturbinti šiai dienai, tą gerą nuotaiką susikurti ir įsivažiuoti į savaitės vidurį. Taip, jau trečiadienį savaitės vidurys, nepaisant to, kad daugumai turbūt šita diena yra pati sunkiausia savaitė ir jinai dar tik prasidėjo, bet viskas stosis į savo vėžes, net nebejoju, kad mes ir rytinėje laidoje dar visada sulaukiam tos valandos, kai jau geriau jaučiamės, kai jau galim sakyti, kad viskas, va dabar jau mūsų diena prasideda. Tai geros nuotaikos, gero ryto, skanios kavos, mes pradedam dieną su Roku Janiu ir jo kūriniu Pasilik, o netrukus aš jau ir sugrįšiu pas jūs.
6: Tau

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06112588888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Metas mums pasižvalgyti po šią dieną, kaipgi atrodo gegužės 13-oji, tai saulė šiandien teka 5:19, leisis 21:13. Vardadienių šiandien švenčia Tautmilas, Alvydė ir Milda, nuo šiandien yra meilės diena, Deivės Mildo šventė, pasaulinė kokteilių diena ir bendruomenės remimo diena. Tiek apie šį trečiadienį, tokią šiandien dieną turim, tikiuosi, kad malonį ją ir sutinkat. Nuo po keletos kūrinių keliausim toliau ir sužinosit, ką dar šioje valandoje su jums paruošusi.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre – tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Muliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos – tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai – klaipėdosmuzikinis.lt.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20, o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Nauja diena. Visada gera. Sumažykiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvose mes keliaujame į 2024 metų 20 metų savaitę, o čia ir Iron Vytas, nenoriu tavęs prarast.

0: Реклама.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
3: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: horoskopai.
1: Etrija pats laikas ir horoskopams. Sužinokim, kokią dieną žvaigždė žada mums visiems. Taigi, avinas. Stenkitės išvengti konfliktų ir nepasiduoti užplūdusioms emocijoms, kas netruktų atsiliepti tarpusavio santykiuose ir padėtų įsigyti priešų. Gali būti nelengva susikaupti, ypač protiniai veiklai, būsite kiek išsiblaškę, ypač ryte. Jautis. Prasideda santykių ir vertybių perkainojimo metas. Šiandien būsite daug kam reikalingas. Kažkam gali prireikti jūsų patarimo, moralinio palaikymo, materialinės paramos. Gali atsinaujinti nebaigti dalykiniai pokalbiai, derybos ar verslo sandoriai. Dviniai. Produktyvi diena palanki senų dalykinių ryšių, kurie bus naudingi ateityje atkūrimui. Seksis rūpintis karjeros, darbo klausimais, profesiniais ir dalykiniais reikalais. Daug ir rimtai mąstysite, svarstysite, dėliosite prioritetus. Vėžys. Rytmetį tikėtina nuotaikų kaita, gali būti, kad jausite suirzę be aiškios priežasties. Galimi netikėtumai, būkite atidus kelyje bei eismo sraute. Diena palanki kurti tiek dalykinius, tiek asmeninius planus. Liūtas. Aktyvi dinamiška diena tikėtinas didelis užimtumas bus nemažai spręstinų reikalų. Neskubinkite įvykių, fiksuokite gautą informaciją, ji bus naudinga šiek tiek vėliau. Mergelė. Laukia nemažai darbų, kuriuos vienam būtų sudėtingai veikti. Pasitelkite į pagalbą patikimus kolegas bei draugus, palanki diena rimtam pokalbiui su vadovu ar kitu autoritetingu asmeniu. Tinka atnaujinti kadaise pradėtus projektus. Svarstyklės. Diena palankė asmeninių ir dalykinių santykių peržiūrai, įvykių retrospektyvai, savianalizei, susitelkimui į save. Palanku atnaujinti senus projektus ir organizuoti verslą, rūpintis nebaigtais reikalais. Skorpionas. Aktyvi diena tikėtinas didesnis užimtumas, galbūt slapčiausiais planais ir norais. Panorėsite pasidalinti su artimiausiu žmogumi, tikėdamiesi pritarimo ir palaikymo, lengviau atrasite įsisenėjusių problemų sprendimus. Šaulys. Diena bus sėkminga, jeigu pavyks nepasiduoti provokacijoms, nesileisi suklaidinamiems. Ryštingas elgesys šiandien padės pasiekti norimą tikslą, tačiau pernelyg didelis užsispyrimas gali išprovokuoti konfliktus. Ožiaragis. Tinkama diena naujai pradžiai, palanku keisti darbą, pomėgius, nuomonės, įsitikinimus ir sumanimus. Galimi netikėti sutapimai, staigmenos, įdomios pažintys su žmonėmis, turėsiančiais įtakos jūsų tolimesnei veiklai. Vandenis. Ryte gali staigiai keistis planai, galimi netikėtumai būtinas atidumas kelyje. Šiandien prireiks daugiau kantrybės bendraujant su aplinkiniais, pravers atlaidumas ir nuosaikumas. Veikiausiai metas per traukėlį nesibaigiančių dalykinių ir asmeninių reikalų sukūryje. Na ir žuvis. Dinamiška diena atnešanti naują energijos antplūdį, pradėsianti naują intensyvų metų etapą. Imkitės iniciatyvos svarbiausiose jums srityse. Pasikliaukite išaugusių ryštų, drąsiai ginkite savo interesus ir nuomonę, argumentuokite.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 051 arba 0443 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jūsų rinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604 364 16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Mūsų kelionė laiku kartu su muzika tęsiasi. Čia visiškai netrukus 1995-ieji Peter Andre ir Mysterious Girl.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Rytas su Gintare.
5: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, jau netrukus čia jūsų laukia pirmosios etrija šio ryto žinios, taip pačius svarbiausius įvykius išgirsit, iš karto po to dar pasimėgusim etrija šiek tiek muzikos girdėdami, o jau po aštuntos susigirdėsim, pradėsim dar vieną naują ryto valandą ir keliausim tolyn kartu su muzika.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Žurnalistiniam tyrimui atskleidus, kad Vigilijaus Juknos valdomos įmonės organizuojami ūkininko mokymai už ES lėšas vyksta tuščiose auditorijose, premjerė Inga Ruginienė nusprendė sustabdyti jo veiklą, jos visuomeninio konsultanto pareigose, teigė vyriausybės vadovės patarėjas Ignas Dombrovolskas. Kaip skelbta naujienų portalas 15 min paskelbė žurnalistinį tyrimą, kurio metu išsiaiškinta, jog premjerės Ingos Ruginienės visuomeninio patarėjo Vigilijaus Juknos įmonė mokslinės paslaugos, bei jo vadovaujimo Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija formaliai organizuoja ūkininkų mokymus, finansuojamus ES lėšomis, kuriuose niekas nedalyvauja. Nacionalinė mokėjimo agentūra profesiniams ūkininkų mokymams jau skiria daugiau nei 200 tūkstančių iš 300 tūkstančių suplanuotas ES paramos. Nors pagal projekto taisyklės auditorijoje nepasirodžius bent 12 dalyvių, jis turėtų būti atšaukiamas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako situaciją vertinantis blogai, o prezidentas tikino, jog jei paaiškėtų, kad pateikta informacija yra teisinga, tai esą nepuošti vyriausybės kanceliarijos. Be to pastarasis ragino Ruginienę iš arčiau susipažinti su tyrimo informacija. Anksčiau Jukna dirbo ir buvusio premjero Gintauto Palucko komandoje. Tuomet jis jau patarė žemės ūkio klausimais pareigas. Siekiant spręsti Hormūzo sąsiaurio krizę, Lietuva į tarptautinės operacijas galėtų skirti štabo karininkus ir išminavimo pajėgas, teigiama kariuomenės ir krašto apsaugos ministerijos komentare. Pirmadienį valstybės gynimo taryba paskelbė, jog Lietuva galėtų prisidėti prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje, siekiant atkurti sustabdytą laivybą. Dėl šios sprendimo dar balsuos Seimas. Skelbiama, kad Lietuva galėtų siųsti 40 specialistų, tiek karių, tiek krašto apsaugos sistemos civilių. Kaip informavo Lietuvos kariuomenė, šiuo metu yra vertinami konkretus prisidėjimo variantai. Naujausios žinios apie Ukrainos dronus veikiančius netoli okupuoto Mariupolio ir vykdančius oro erdvės blokavimo operacijos, kurių tikslas Rusijos sausumos ryšių linijos okupuotame Donecko srityje ir Kryme, kelia didelį susirūpinimą tarp Rusijos karo temų tinklaraštininkų, skelbė Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Rusijos karo tinklaraštininkai išreiškė susirūpinimą reaguodami neseniai paskelbtą Ukrainos filmuotą medžiagą, kurioje matyti, kaip Ukrainos dronai Hornet laisvai skraido virš greitkelio Mariupolis Doneckas netoli okupuoto Mariupolio, taikydami į Rusijos autocisternas ir kitas karinės transporto priemonės. Ukrainos gebėjimas smogti judantiems taikiniams vietovėse, kurios anksčiau buvo laikomos palyginti nerizikingomis Rusijos pajėgoms, tikriausiai sukels dalinį efektą. Panašu, kad oro erdvės blokavimo operacijos tampa vis didesniu galvos skausmu Rusijos ultranacionalistų informacinėje erdvėje. ES derybininkai susitarė dėl taisyklių, kurios suteiks daugiau galimybių finansuoti svarbių vaistų gamybą viešosiomis lėšomis, tokiu būdu siekiant išspręsti vaistų trūkumo problemą. Europos parlamento ir ES valstybių narių atstovų teigimu šios priemonės yra skirtos sustiprinti sąjungos vaistų tiekimo grandinės ir sumažinti priklausomybę nuo išorės tiekėjų. Kad naujasis reglamentas vadinamasis svarbių vaistų įstatymas įsigaliotų, jį dar turi oficialiai patvirtinti Europos parlamentas ir ES valstybės narės. Nors derybininkams pasiekus kompromisą, toks patvirtinimas paprastai būna tik formalumas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4-6, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Šiek tiek po 8, štai ir antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje jau prasideda ir pats laikas mums pasikalbėti apie tai, kasgi dažniausiai šitą valandą nutinka. Šitoje valandoje tikrai jūsų labai labai daug prisijungia, todėl kad kai kurie iš jūsų atkeliauja ir į savo ofisus, atsisėda į automobilius, galbūt sporto salėje mūsų klausotės, galbūt namuose prabudę pradėję savo rytą. Tai geros dienos, geros nuotaikos, gero laiko ir toliau su mūsų radijo stotimi. Po keletos kūrinių čia mes jau keliausim ir prie šios valandos rubrikų, tai pažadu dar daugiau muzikos, dar daugiau geros nuotaikos, kuri nebejoju, kad šiandien, kadangi jau yra savaitė

pasižvalgyti po šią dieną, kaipgi atrodo gegužės 13-oji, tai saulė šiandien teka 5 valandos 19 minučių, leisis 21 valandą 13 minučių. Vardadienių šiandien švenčia Tautmilas, Alvydė ir Milda. Nuo šiandien yra meilės diena, Deivės Mildo šventė, pasaulinė kokteilių diena ir bendruomenės remimo diena. Tiek apie šį trečiadienį, tokią šiandien dieną turim, tikiuosi, kad malonį ją ir sutinkat. Nuo po keletos kūrinių keliausim toliau ir sužinosit, ką dar šioje valandoje su jums paruošusi.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvams pats laikas mūsų eteryje ir šį kartą kviečiu jūsų 2022 metus. Tada, 20 metų savaitę, mūsų eteryje čia debiutavo Gian, leidžiu sau viską.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Gegužės 13 dieną, 16 valandą skelbėme mažųjų talentų šou konkursą Atranka. Gegužės 13 dieną, 16 valandą Mažeikių kultūros centro pramogų salėje. Bilietus įsigysite Mažeikių kultūros centro kasoje.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984827.
5: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu Ecovacs Goat. Varlė LT pristato naujos kartos robotus žoliapjovės Ecovacs Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su Ecovacs Goat. Šias vėjapjuves įsigysite Mažeikiuose, Varlė LT salone, adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11, telefonas 0688-300-09, Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo. Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos aštuntfinalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione.
2: Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Laikas ir ryto dainos rubrikai mūsų eteryje ir šiandien čia aš su jumis pasidalinsiu kūriniu, kuris mane pastaruoju metu labai lydi kelionėse, kadangi aš pastaruoju metu kažkaip vis daugiau kažkur turiu laiko leisti automobilyje, tai nepaslaptis turbūt, kad daugelis mūsų ten, aišku, klausosi muzikos. Tai viena iš tų mano kelionių dainų, kuri šiuo metu tikrai visada yra pagarsinama, yra būtent ši ir labai labai tikiuosi, kad jūsų tarpe irgi atras savo gerbėjų. Čia Consumed by Fire, First Thing

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Rubrika Atgal į ateitį, pats laikas ir čia 1998 Spice Girls ir Viva Forever.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare. Ir dar viena ryto laidos valanda priartėjo prie pabaigos, nepaisant to, kad mes atrodo ką tik pradėjom to mūsų laiką kartu, bet štai jau eteryje beveik 9 Lietuvoje. Irgi tiek rodo turbūt visų ofisų, visų automobilių ir asmeniniai laikrodžiai. Tai pats laikas pasveikinti jūs su dar viena nudirbta valanda. Eteryje netrukus išgirsit ir svarbiausius įvykius žiniose. Po dar keletos kūrinių jau trečioje laidos valandoje susikėlėsim.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Žurnalistiniam tyrimui atskleidus, kad Vigilijaus Juknos valdomos įmonės organizuojami ūkininko mokymai už ES lėšas vyksta tuščiose auditorijose, premjerė Inga Ruginienė nusprendė sustabdyti jo veiklą, jos visuomeninio konsultanto pareigose, teigė vyriausybės vadovės patarėjas Ignas Dombrovolskas. Kaip skelbta naujienų portalas 15 min paskelbė žurnalistinį tyrimą, kurio metu išsiaiškinta, jog premjerės Ingos Ruginienės visuomeninio patarėjo Vigilijaus Juknos įmonė mokslinės paslaugos, bei jo vadovaujimo Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija formaliai organizuoja ūkininkų mokymus, finansuojamus ES lėšomis, kuriuose niekas nedalyvauja. Nacionalinė mokėjimo agentūra profesiniams ūkininkų mokymams jau skiria daugiau nei 200 tūkstančių iš 300 tūkstančių suplanuotos ES paramos. Nors pagal projekto taisyklės auditorijoje nepasirodžius bent 12 dalyvių, jis turėtų būti atšaukiamas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako situaciją vertinantis blogai, o prezidentas tikino, jog jei paaiškėtų, kad pateikta informacija yra teisinga, tai esą nepuoštų vyriausybės kanceliarijos. Be to pastarasis ragino Ruginienę iš arčiau susipažinti su tyrimo informacija. Anksčiau Jukna dirbo ir buvusio premjero Gintauto Palucko komandoje. Tuomet jis jau patarė žemės ūkio klausimais pareigas. Siekiant spręsti Hormūzo sąsiaurio krizę, Lietuva į tarptautinės operacijas galėtų skirti štabo karininkus ir išminavimo pajėgas, teigiama kariuomenės ir krašto apsaugos ministerijos komentare. Pirmadienį valstybės gynimo taryba paskelbė, jog Lietuva galėtų prisidėti prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje, siekiant atkurti sustabdytą laivybą. Dėl šios sprendimo dar balsuos Seimas. Skelbiama, kad Lietuva galėtų siųsti 40 specialistų, tiek karių, tiek krašto apsaugos sistemos civilių. Kaip informavo Lietuvos kariuomenė, šiuo metu yra vertinami konkretūs prisidėjimo variantai. Naujausios žinios apie Ukrainos dronus veikiančius netoli okupuoto Mariupolio ir vykdančius oro erdvės blokavimo operacijos, kurių tikslas Rusijos sausumos ryšių linijos okupuotame Donecko srityje ir Kryme, kelia didelį susirūpinimą tarp Rusijos karo temų tinklaraštininkų, skelbė Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Rusijos karo tinklaraštininkai išreiškė susirūpinimą reaguodami neseniai paskelbtą Ukrainos filmuotą medžiagą, kurioje matyti, kaip Ukrainos dronai Hornet laisvai skraido virš greitkelio Mariupolis Donetskas netoli okupuoto Mariupolio, taikydami į Rusijos autocisternas ir kitas karinės transporto priemonės. Ukrainos gebėjimas smogti judantiems taikiniams vietovėse, kurios anksčiau buvo laikomos palyginti nerizikingomis Rusijos pajėgoms, tikriausiai sukels dalinį efektą. Panašu, kad oro erdvės blokavimo operacijos tampa vis didesniu galvos skausmu Rusijos ultranacionalistų informacinėje erdvėje. ES derybininkai susitarė dėl taisyklių, kurios suteiks daugiau galimybių finansuoti svarbių vaistų gamybą viešosiomis lėšomis, tokiu būdu siekiant išspręsti vaistų trūkumo problemą. Europos parlamento ir ES valstybių narių atstovų teigimu šios priemonės yra skirtos sustiprinti sąjungos vaistų tiekimo grandinės ir sumažinti priklausomybę nuo išorės tiekėjų. Kad naujasis reglamentas vadinamasis svarbių vaistų įstatymas įsigaliotų, jį dar turi oficialiai patvirtinti Europos parlamentas ir ES valstybės narės. Nors derybininkams pasiekus kompromisą, toks patvirtinimas paprastai būna tik formalumas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4-6, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 06 04 364 16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 06 04 364 16. Mūsų Facebook paskyra Šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Šiek tiek po 9 į dar vieną naują ryto laidos valandą aš jūs kviečiu ir šį kartą labai labai norėčiau kreiptis į visus tuos, kurie jaučiatės galbūt dar mieguisti, galbūt jūsų rytas prasidėjo ne taip, kaip norėjot, galbūt ne taip, kaip planavot, gal kažkas tai ne pagal planą keliauja, gal esat pavargę, nepailsėjot, gal kažkas tai... Vakar ilgai žiūrėjot televizorių ir tai yra priežastis, kodėl šiandien jaučiate šiek tiek kitaip. Tai tikiuosi, kad muzika šioje valandoje tikrai jums padės, o rytas su manimi tęsis iki po 12, tai tos geros nuotaikos nebejojime

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Širdelių top 3. Pats laikas į eteriją ir jūsų top 3-tukų. Ir čia įžengė 3 kūriniai, kurie jau yra gavę jūsų dėmesio, todėl kad jie neveltų yra jūsų top 3-tukė. Bet aišku, to dėmesio tikrai gerai muzikai niekada nebus per daug. Ir mums pats laikas susipažinti su tuo top 3-tuku, kuris šiandien užkariauja visą jūsų laiką 14 minučių. Čia netrukus Calvin Harris ir Jazzy Satisfy.
4: Trečia vieta.

0: Labai neblogai, sakyčiau, mes čia pradėjom jūsų topą, jį atidarėm, tai tęsim ir toliau, čia Coldplay darbas, Viva La Vida.
1: Antra vieta.

0: Na ir trečiasis, paskutinysis kūrinys, su kuriuo mes šiandien keliaujame tiesiai į jūsų top trejetuką ir jį dėja jau užbaigsim, tai Rose Toxic Till the End.
1: Pirma vieta.

0: Реклама. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 0610226612.
0: Reikia buitinės technikos? Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
3: Gintarės top 3.
4: Po jūsų top trijetuko aš visada čia atkeliauju dažniausiai pasidalinti savo top trijetuku. Šiandien juo net ir pasidžiaugsiu, jau kurį laiką mane labai lepina ta mano rytinė girdima muzika. Tai dažniau būnantiems kartu labai aišku, iš kur tas mano top trijetukas atsiranda. Tai yra tie kūriniai, kuriuos aš pirmiausiai sėdus ryte automobilį išgirstu. Ir čia mano topą šiandien atidaro, manau, kad ir jums jau puikiai pažįstamas balsas. Tai Bebe Rexha ir I Like You Better Than Me.
5: Trečia vieta.

0: Na, o trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes keliaujam į jūsų pamėgtą, manau, rubriką Mano top 3. Ir čia jūsų dėmesiui Katy Perry, Lifetimes.
1: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus trūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 0686-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Mintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Kelionės laiku nesibaigė. Noriu Jūs pakviesti 2002 metus. Čia atkeliaujame į rubriką Atgal į ateitį kartu su Brian Adams darbu Here I Am.
2: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music.
5: Nauja daina.

Rytis su Gintare. Labai nieko daugiau, šią valandą mes su jumis nebenuveiksim, nebeaptarsim, šiek tiek atsipūskim, pasiklausykim muzikos, keliaukim prie žinių, tai patys svarbiausi įvykiai netrukus, o aš pas jūsų grįšiu jau po 10:00.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Žurnalistiniam tyrimui atskleidus, kad Vigilijaus Juknos valdomos įmonės organizuojami ūkininkų mokymai už ES lėšas vyksta tuščiose auditorijose, premjerė Inga Ruginienė nusprendė sustabdyti jo veiklą, jos visuomeninio konsultanto pareigose, teigia vyriausybės vadovės patarėjas Ignas Dombrovolskas. Kaip skelbta, naujienų portalas 15 min paskelbė žurnalistinį tyrimą, kurio metu išsiaiškinta, jog premjerės Ingos Ruginienės visuomeninio patarėjo Vigilijaus Juknos įmonė mokslinės paslaugos bei jo vadovaujimo Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija formaliai organizuoja ūkininkų mokymus, finansuojamus ES lėšomis, kuriuose niekas nedalyvauja. Nacionalinė mokėjimo agentūra profesiniams ūkininkų mokymams jau skiria daugiau nei 200 tūkstančių iš 300 tūkstančių suplanuotos ES paramos. Nors pagal projektų taisyklės auditorijoje nepasirodžius bent 12 dalyvių, jis turėtų būti atšaukiamas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako situaciją vertinantis blogai, o prezidentas tikino, jog jei paaiškėtų, kad pateikta informacija yra teisinga, tai esą nepuošti vyriausybės kanceliarijos. Be to pastarasis ragino Ruginienę iš arčiau susipažinti su tyrimo informacija. Anksčiau Jukna dirbo ir buvusio premjero Gintauto Palucko komandoje. Tuomet jis jau patarė žemės ūkio klausimais pareigas. Siekiant spręsti Hormūzo sąsiaurio krizę, Lietuva į tarptautinės operacijas galėtų skirti štabo karininkus ir išminavimo pajėgas, teigiama kariuomenės ir krašto apsaugos ministerijos komentare. Pirmadienį valstybės gynimo taryba paskelbė, jog Lietuva galėtų prisidėti prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje, siekiant atkurti sustabdytą laivybą. Dėl šios sprendimo dar balsuos Seimas. Skelbiama, kad Lietuva galėtų siųsti 40 specialistų, tiek karių, tiek krašto apsaugos sistemos civilių, kaip informavo Lietuvos kariuomenė, šiuo metu yra vertinami konkretūs prisidėjimo variantai. Naujausios žinios apie Ukrainos dronus veikiančius netoli okupuoto Mariupolio ir vykdančius oro erdvės blokavimo operacijos, kurių tikslas Rusijos sausumos ryšių linijos okupuotame Donecko srityje ir Kryme, kelia didelį susirūpinimą tarp Rusijos karo temų tinklaraštininkų, skelbia Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Rusijos karo tinklaraštininkai išreiškė susirūpinimą reaguodami neseniai paskelbtą Ukrainos filmuotą medžiagą, kurioje matyti, kaip Ukrainos dronai Hornet laisvai skraido virš greitkelio Mariupolis Doneckas netoli okupuoto Mariupolio, taikydami į Rusijos autocisternas ir kitas karinės transporto priemonės. Ukrainos gebėjimas smogti judantiems taikiniams vietovėse, kurios anksčiau buvo laikomos palyginti nerizikingomis Rusijos pajėgoms, tikriausiai sukels dalinį efektą. Panašu, kad oro erdvės blokavimo operacijos tampa vis didesniu galvos skausmu Rusijos ultranacionalistų informacinėje erdvėje. ES derybininkai susitarė dėl taisyklių, kurios suteiks daugiau galimybių finansuoti svarbių vaistų gamybą viešosiomis lėšomis, tokiu būdu siekiant išspręsti vaistų trūkumo problemą. Europos parlamento ir ES valstybių narių atstovų teigimu šios priemonės yra skirtos sustiprinti sąjungos vaistų tiekimo grandinės ir sumažinti priklausomybę nuo išorės tiekėjų. Kad naujasis reglamentas vadinamasis svarbių vaistų įstatymas įsigaliotų, jį dar turi oficialiai patvirtinti Europos parlamentas ir ES valstybės narės. Nors derybininkams pasiekus kompromisą, toks patvirtinimas paprastai būna tik formalumas.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4-6, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė – šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė – kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: Rytis su Gintare.
1: Kelios minutės po dešimtos, skubame šitame trečiadienyje kažkur, tai labas rytas, dar kartą sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungia, labas tiems, kurie galbūt ir nuo pat septintos ryto esat kartu, tai kad ir kur būtumėt, kad ir ką veiktumėt, tas geras laikas net nebejoju tikrai visada eina kartu ir kai yra šalia gera muzika, jeigu dar mylit savo darbą, tai kiekviena diena yra tikrai kaip šventė. Tai būkim ir toliau kartu, leiskim tą laiką drauge, rytas su manimi tęsiasi ir mes jau atsidurėme ketvirtoje ryto laidos valandoje, kurioje netrukus dar daugiau muzikos, dar daugiau mūsų žvalių nebejoju prisijungę, tai būtinai būkit kartu. Mes laiką leisim kartu iki pat 12, tai dar tikrai turim ką nuveikt, ko pasiklausyti, tai svarbiausia tiesiog būkit įsijungę.

0: reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Radijo archyvai.
4: Mūsų kelionė laiku kartu su muzika toliau tęsiasi ir šį kartą radijo archyvuose 2025-ieji. Tais metais, 20 metų savaitę, mūsų etrija pasirodė vienos labai žinomos lietuviškos grupės daina, tai Picasso ir Nebylių namai.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu Ecovax Goat. Varlėl tai pristato. Naujos kartos robotus žoliapjovės Ecovax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su Ecovax Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose. Varlėl tai salone. Adresu Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Telefonas 068. 88-300-09 Varlė LT. Kai reikia kainos ir patarimo.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

Muzikinė ruletė. Mūsų eteryje tokiu metu visada prasideda ir šiandien aš jūs noriu pakviesti nukeliauti į 2024 metus. Jų pabaigą, lapkričio mėnesį. Ir kaip ir visada mes turbūt tokiu metu esame pratę jau po truputėlį pradėti girdėti kažkur skambant kalėdinės dainas. Bet tų metų pabaiga tuo metu dar kalbėjo apie visai kitus kūrinius. Tai pasižiūrėkim, kasgi 24 pabaigoje. Buvo top viršūnėse. Čia pirmoji daina iš ruletės, tai Gracie Abrams, That's

Antrasis kūrinys, kuriam labai reikia irgi jūsų dėmesio, ne veltui jis muzikinė ruletė, todėl kad buvo užvaldęs top viršūnės, tai Gigi Paris, Sailor Song.

0: Reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia miuziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda, bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Dar vienas kūrinys, su kuriuo mes keliaujame pirmin, šį kartą į 2014 metus, tiksliau atgal keliaujam, tai Avicii ir The Days.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Dar šiek tiek laiko kartu mes tikrai turim ir būsim draugai iki pat 12, tai baigiantis dar vieną ryto laidos valandą, noriu visus jūs pakviesti, nukeliauti, pasiklausyti dar šiek tiek muzikos, išgirsim aišku dar kartą būtinai tradiciškai valandos pabaigai ir svarbiausius įvykių žiniose, o po 11 sugrįžkit ir būkit ir toliau kartu.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės logistinius pajėgumus papildė nauji sunkvežimiai ir kurovežiai. Bendra jų vertė siekia apie 6 milijonus eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Pasak institucijos, kariuomenei perduoti Mercedes-Benz Arok sunkvežimiai yra skirti konteineriams ir platformoms gabenti. Šių transporto priemonių įsigymo sutarties vertė siekia apie 3,7 milijonus eurų. Tuo metu kariuomenė papildė Renoka kurovežiai, kurių sutarties vertė siekia apie 2,3 milijonus eurų. Bus naudojami naikintuvas kadrilės aprūpinimui kuru. Finansų ministerijai teikiant įstatymų pataisas, kuriomis siūloma finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam žmogui, banko atstovė sako, kad šiuo metu grąžinti lėšas nuo sukčių nukentėjusiam asmenį beveik neįmanoma, o siūlomi pakeitimai yra labai laukti. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pabrėžė, kad pataisomis finansų įstaigos bus įpareigotos keistis informaciją. Nauji siūlymai labiausiai padės kovoti su atvejais, kai pinigai išviliojami SMS žinutėmis arba elektroniniais laiškais. Policijos departamento komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis teigė, kad kiekvieną dieną policija gauna kelias dešimtis pranešimų apie galimą sukčiavimą. Be to siūlomos pataisos numato, kad įstaigos privalės taikyti veiksmingą sukčiavimo prevenciją, nuolat stebėti mokėjimo operacijas ir dar prieš jų įvykdymą nustatyti įtartinus sandorius, taip pat aktyviai informuoti klientus apie rizikas, naujas schemas ir apsisaugojimo būdus. Pakeitimus svarstys vyriausybė, o vėliau tvirtins Seimas. Lenkijos infrastruktūros ministras Darišas Klimčiakas surengė spaudos konferenciją, kurioje aptarė vykdomą iniciatyvos pavadintos Metropolant analizę. Jis pabrėžė tokių investicijų svarbą, taip pat atsižvelgdamas į neseniai priimtą civilinės saugos ir civilinės gynybos įstatymą, kuriame numatyta, kad požeminiai tuneliai karo metu tarnaus kaip slėptuvės. Šiuo metu Varšuva yra vienintelis miestas Lenkijoje turintis metro sistemą, kurią sudaro dvi linijos. Praėjusį rugsėjį pietinės Krokuvos valdžia paskelbė planus per artimiausią 10 metų nutiesti dvi metro linijas, kurių bendras ilgis sieks 29 km. Graikija paskelbė, kad anksčiau laiko Europos šalims sumokės dalį skolos, sudariusios dar 2010 finansų krizės metu. Kitą mėnesį šalis grąžins 6,9 milijardus eurų paskolų. Finansų ministerijos skaičiavimais iš ankstinis grąžinimas kitais metais sumažintų viešojo sektoriaus skolą iki maždaug 130% bendrojo vidaus produkto. Graikija prognozuoja, kad šiais metais skola sieks 137% bendrojo vidaus produkto. Graikija ištvėrė 8 taupimo metus pagal 3 iš eilės tarptautinės finansinės pagalbos programas, kurių bendra vertė siekia 289 milijardus eurų, kad išvengtų žlugimo, nes jos skolos siekia maždaug 300 milijardų eurų. Tačiau šiuo metu šalies ekonomika demonstruoja vieną iš didžiausių augimo rodiklių eurozonoje, o pagal vyriausybės prognozę šiais metais ekonomika turėtų augti 2%.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4 iki 6, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Nežinau, kiek džiaugsminga yra tai, kad paskutinį kartą šiandien su jumis sveikinamės, bet kad baigėsi pusdienis, tai net nebejoju, kad tikrai jūs labai labai tuo džiaugiatės. Mums pats laikas pasilabint. Palieku dabar jūs trumpam kartu su muzika ir mes netrukus vėl susigirdėsim. Ir tikrai šioje valandoje muzikinių bombų netruks.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenės.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Varlė LT salone Mažeikiuose – ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba – išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose – Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 8 7 6 4 5. Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos aštuntfinalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984 28272.

0: daina.
1: Keliaujam pasikalbėti rubrikoje Senas Geras apie vieną turbūt tikrai visiems labai puikiai pažįstamą kūrinį. Britų dainininkas, dainų autorius Taja Cruzas 2010 metais išleidžia kūrinį Dynamite, kuris yra iš jo antrojo studinio albumo Rockstar. Tarptautiniu mastu daina buvo išleista kaip ketvirtasis singlas, na ir Jungtinėje karalystėje kaip pirmasis iš jo rinktinio albumo The Rockstar Collection. 2010 metų birželio pirmąją dieną ji jau buvo išleista JAF ir Kanados radijos stotise kaip antrasis singlas, o visoje Europoje kaip ketvirtasis. Buvo išleistas ir oficialus remiksas su naujai įrašų kompanijos nare Jennifer Lopez. Dynamite tapo antruoju Cruzo singlu pasiekusiu pirmąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope ir Kanados Hot 100 sąraše, taip pat užėmė pirmasis vietas Belgijos, Liuksemburgo, Airijos, Australijos ir Naujosios Zelandijos topuose. Daina pasiekė antrąją vietą JAV Billboard Hot 100 sąraše nuo iki 2012 metų sausio mėnesio. JAV ir Kanadoje buvo parduota daugiau nei 5,7 milijonai jos kopijų. Taip tapo ši daina antra perkamiausia britų atlikėjo kūrinių skaitmeninėje eroje po Adelės Rolling in the

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Mažeikiai FM.

Kaip ir žadėjau, keliaujam tiesiai prie 2016 metų muzikinės ruletės iš top šimtuko. Ir šiandien čia trys dainos, kurias tikrai žinau, kad jūs puikiai žinot, tikrai tikiu, kad prisiminsit ir net nebejoju, kad visos jos tais 2016 metais tikrai buvo mylimos, mylėtos, klausytos ir girdėtos visur ir visada. Viena iš jų, tai Adele ir jos darbas Send My Love.

Na ir dar viena daina, trečioji daina iš muzikinės ruletės top šimtuko. 2016 metai, tai Chainsmokers kartu su Daya ir Don't Let Me Down.

0: reklama.
1: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Na štai ir viskas, mūsų laikas kartu šiandien jau baigėsi, mums pats metas atsisveikinti. Ir dabar jau norisi turbūt linkėti ne tik skanių pietų, ne tik lengvos likusios darbo dienos, bet lygiai taip pat ir gero to laiko, gero vakaro, todėl kad trečiadienis, savaitės vidurys tikrai jau kalba apie tai, kad galim tą laiką leisti puikiai. Susigirdėsim, mėlėjai, rytoj mažajame savaitgėlėje šiek tiek po 7.

0: Reklama. Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20, o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas, sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės logistinius pajėgumus papildė nauji sunkvežimiai ir kurovežiai. Bendra jų vertė siekia apie 6 milijonus eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Pasak institucijos, kariuomenei perduoti Mercedes-Benz Arok sunkvežimiai yra skirti konteineriams ir platformoms gabenti. Šių transporto priemonių įsigymo sutarties vertė siekia apie 3,7 milijonus eurų. Tuo metu kariuomenė papildė Renault Kad kurovežiai, kurių sutarties vertė siekia apie 2,3 milijonus eurų. Bus naudojami naikintuvas kadrilės aprūpinimui kuru. Finansų ministerijai teikiant įstatymų pataisas, kuriomis siūloma finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam žmogui, banko atstovė sako, kad šiuo metu grąžinti lėšas nuo sukčių nukentėjusiam asmenį beveik neįmanoma, o siūlomi pakeitimai yra labai laukti. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pabrėžė, kad pataisomis finansų įstaigos bus įpareigotos keistis informaciją. Nauji siūlymai labiausiai padės kovoti su atvejais, kai pinigai išviliojami esama žinutėmis arba elektroniniais laiškais. Policijos departamento komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis teigė, kad kiekvieną dieną policija gauna kelias dešimtis pranešimų apie galimą sukčiavimą. Be to siūlomos pataisos numato, kad įstaigos privalės taikyti veiksmingą sukčiavimo prevenciją, nuolat stebėti mokėjimo operacijas ir dar prieš jų įvykdymą nustatyti įtartinus sandorius, taip pat aktyviai informuoti klientus apie rizikas, naujas schemas ir apsisaugojimo būdus. Pakeitimus svarstys vyriausybė, o vėliau tvirtins Seimas. Lenkijos infrastruktūros ministras Darišas Klimčiakas surengė spaudos konferenciją, kurioje aptarė vykdomą iniciatyvos pavadintos Metropolant analizę. Jis pabrėžė tokių investicijų svarbą, taip pat atsižvelgdamas į neseniai priimtą civilinės saugos ir civilinės gynybos įstatymą, kuriame numatyta, kad požeminiai tuneliai karo metu tarnaus kaip slėptuvės. Šiuo metu Varšuva yra vienintelis miestas Lenkijoje turintis metro sistemą, kurią sudaro dvi linijos. Praėjusį rugsėjį pietinės Krokuvos valdžia paskelbė planus per artimiausią 10 metų nutiesti dvi metro linijas, kurių bendras ilgis sieks 29 km. Graikija paskelbė, kad anksčiau laiko Europos šalims sumokės dalį skolos, susidariusios dar 2010 finansų krizės metu. Kitą mėnesį šalis grąžins 6,9 milijardus eurų paskolų. Finansų ministerijos skaičiavimais iš ankstinis grąžinimas kitais metais sumažintų viešojo sektoriaus skolą iki maždaug 130% bendro vidaus produkto. Graikija prognozuoja, kad šiais metais skola sieks 137% bendro vidaus produkto. Graikija ištvėrė 8 taupimo metus pagal 3 iš eilės tarptautinės finansinės pagalbos programas, kurių bendra vertė siekia 289 milijardus eurų, kad išvengtų žlugimo, nes jos skolos siekia maždaug 300 milijardų eurų. Tačiau šiuo metu šalies ekonomika demonstruoja vieną iš didžiausių augimo rodiklių eurozonoje, o pagal vyriausybės prognozę šiais metais ekonomika turėtų augti 2%.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4 iki 6, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkimis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data gegužės 13-ąją. 1996-aisiais buvo išleistas pats sėkmingiausias Everything But The Girl albumas Walking Wounded, kurį išpopuliarino didžiausios grupės hitas, remiksuota dainos Missing versija.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Naktį virš Vilniaus oro uosto, kuriam laiku buvo įvesti ribojimai rizikingos aviacijai teritorijose, fiksuojant navigacinės atžymas, būdingas kontrabandiniams balionams. Ribojimai truko valandą ir oro uostas veiklą atnaujino panaikinus oro erdvės ribojimus. Ribojimai paveikė du skrydžius ir sukėlė nepatogumo apie 128 keleiviams. Vienas orlaivis buvo nukreiptas į Kopenhagos oro uostą, dar vienas skrydį teko atšaukti. Pažymima, kad dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos trečiadienį gali būti pavienių skrydžių vėlavimų. Seime antrą kartą nuo 2021 siūlant didinti moterų higienos priemonių prieinamumą iki 5% sumažinus pridėtinės vertės mokestį menstruacijų priemonėms, finansų ministerija siūlo vyriausybei nepritarti tokiam siūlymui. Ministerija sako, pritarinti siekį mažinti žmonių nepriteklių ir socialinę atskirtį, bet nemano, kad tokia priemonė yra tinkama. Biudžetas netektų pajamų, o sumažinus PVM šių priemonių kaina nesumažėtų. Seime po pateikimo pritarta įstatymo projektui, kad alimentų savo vaikams nemokantiems tėvams būtų apribota teisė vairuoti, žvejoti, medžioti. Pagal baudžiamąjį kodeksą alimentų nemokantys tėvai gali būti baudžiami viešaisiais darbais, laisvės apribojimu, jos atėmimu iki 2 metų areštu, tačiau tokia praktika taikoma itin retai. Siūloma, kad įstatymo pakeitimai įsigaliotų nuo 2026 lapkričio 1-osios. Stabiliai išsilaikantis aukštas nedarbo lygis jau kelia nerimą, sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Užimtumo tarnybos duomenimis oficialus nedarbas gegužės 1 šalies siekia 8,1%. Per mėnesį rodiklis sumažėjo 0,4 procentinio punkto. Buvo įregistruota 146,000 bedarbio statusą turinčių žmonių, 5,4% mažiau nei prieš mėnesį. Ir pabaigai, nors Lietuvoje fiksuojamas dešimtmečio naujų įmonių steigimo rekordas, didžioji dalis galimų verslų neperžengia pirminės idėjos etapo. Svedbankų sakymo atlikta gyventojų apklausa rodo, kad nuo savo verslą norėtų pradėti net 44% gyventojų, tačiau realių veiksmų imasi vos 4%. Apklausa taip pat parodė, kad didžiausiais iššūkiais pradedant verslą gyventojų laiko finansų trūkumą 61%, formalumus ir biurokratinė našta 41%, verslo idėjos įsigryninimą ir įsivertinimą 40% bei pardavimus ar naujų klientų pritraukimą 38%.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambinkite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažyk FM. Mažyk FM.
2: New music. Nauja daina.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietūs, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 5-10, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu EcoVax Goat. Barlėltai pristato naujos kartos robotus žoliapjovės EcoVax Goat su laider sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su EcoVax Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose. Barlėltai salone adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 0688-300-09. Barlė LT. Kai reikia kainos ir patarimo.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Anapilin iškeliavo 29-erių NBA krepšininkas Brendonas Clarkas. 2019-aisiais naujokų biržoje 21-ųjų numerių pakviestas amerikietis visą karjerą praleido Memphis Grizzlies klube. Šiame sezone palieš sužaidė 2 rungtynes. Pastaruoju metu Grizzlies atstovas gydėsi blauzdos traumą, o anksčiau buvo patyręs kelio traumą. Pajėgiausio pasaulio lygos sportininkas sužaidė 309 rungtynes. 2019-aisiais 21-aisiais amerikiečių komandos draugas Memphis buvo Jonas Valančiūnas. Krepšininko mirties priežastis kol kas nėra aiški. Antradienį paaiškėjo pirmoji Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio pora. Serijoje iki 2 pergalių susitiks ir vietos pusfinalyje sieks Vilniaus Ryto ir Utenos Juventus klubai. Ryto šiuo metu turnyro lentelė užima antrąją vietą, o reguliariajame sezone vilniečiams liko sužaisti su Kėdainių Nevėžiu ir Gargždais. Iš 7 vietos nepakils ir nenusileis Juventus komanda, kuri šiuo metu turi 12 pergalių ir 19 pralaimėjimų. Paskutinį reguliario sezono susitikimą Uteniškiai žais su Kauno Žalgiriu. Pirmajame baidarių ir kanojų ir klaimo pasaulio taurės varžybų etape 2 medalius iškovojusi Lietuvos rinktinė liko per žingsnį nuo geriausių dešimtuko. Vieną sidabro ir vieną bronzos medalius laimėjo lietuviai, su dar 4 rinktinėmis pasidalijo 11 vietą. Pasaulio taurės varžybos yra kovojama ir dėl olimpinio reitingo taškų. Per 2026 ir 27 surinkti reitingo taškai pasaulio taurės varžybų etapuose bei pasaulio ir žemynų čempionatuose daugiausiai lems, kam atiteks kelialapį į 2028 Los Andželo olimpinės žaidynės. Lietuvos vyrų kerlingo akmens slidžio rinktinė solidžiai pasirodė pirmojo pasaulio čempionato atrankos etapo Europos zonos turnyre Slovenijoje. Po kelerių metų pertraukos suburta Lietuvos vyrų rinktinė per 8 susitikimus savo grupėje iškovojo 4 pergalės ir galutinė turnyro įskaita užėmė 10 vietą. Astos Vaičiukonytės vadovaujamai Lietuvos komandai atstovavo Donatas Kiudys bei 3 jaunimo atstovai – Matas Sinevičius, Domas Armažauskas ir Rokas Sadauskas. Ir pabaigai į ATP Challenger serijos teniso turnyro 8-finalį antradienį pateko Vilius Gaubas. Lietuvis Portugalijoje 6-3-2-6-6-1 įveikė vietinį sportininką Frederico Ferreira Silva. Tenisininkų dvikova ant grunto truko 2 valandas 18 minučių.
2: Sporto naujienos.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984827272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur mon viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data gegužės 13. 1996-aisiais Erosas Ramazotis išleido iki šiol populiariausio savo albumą Dovse Muzika. Vien Italijoje šį diską su hitu Piu Belakosa įsigijo daugiau nei 1 milijonas žmonių, o Europoje tiražas pasiekė 4 milijonus.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 8888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės logistinius pajėgumus papildė nauji sunkvežimiai ir karovežiai. Bendra jų vertė siekia apie 6 milijonus eurų, pranešė krašto apsaugos ministerija. Pasak institucijos, kariuomeniai perduoti Mercedes-Benz Arok sunkvežimiai yra skirti konteineriams ir platformoms gabenti. Šių transporto priemonių įsigymo sutarties vertė siekia apie 3,7 milijonus eurų. Tuo metu kariuomenė papildė Renoka karovežiai, kurių sutarties vertė siekia apie 2,3 milijonus eurų. Bus naudojami naikintuvas katerilės aprūpinimui kuru. Finansų ministerijai teikiant įstatymų pataisas, kuriomis siūloma finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir grąžinti nukentėjusiam žmogui, banko atstovė sako, kad šiuo metu grąžinti lėšas nuo sukčių nukentėjusiam asmeniui beveik neįmanoma, o siūlomi pakeitimai yra labai laukti. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas pabrėžė, kad pataisomis finansų įstaigos bus įpareigotos keistis informaciją. Nauji siūlymai labiausiai padės kovoti su atvejais, kai pinigai išviliojami SMS žinutėmis arba elektroniniais laiškais. Policijos departamento komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis teigė, kad kiekvieną dieną policija gauna kelias dešimtis pranešimų apie galimą sukčiavimą. Be to siūlomos pataisos numato, kad įstaigos privalės taikyti veiksmingą sukčiavimo prevenciją, nuolat stebėti mokėjimo operacijas ir dar prieš jų įvykdymą nustatyti įtartinus sandorius, taip pat aktyviai informuoti klientus apie rizikas, naujas schemas ir apsisaugojimo būdus. Pakeitimus svarstys vyriausybė, o vėliau tvirtins Seimas. Lenkijos infrastruktūros ministras Dariušas Klimčiakas surengė spaudos konferenciją, kurioje aptarė vykdomą iniciatyvos pavadintos Metropolant analizę. Jis pabrėžė tokių investicijų svarbą, taip pat atsižvelgdamas į neseniai priimtą civilinės saugos ir civilinės gynybos įstatymą, kuriame numatyta, kad požeminiai tuneliai karo metu tarnaus kaip slėptuvės. Šiuo metu Varšuva yra vienintelis miestas Lenkijoje turintis metro sistemą, kurią sudaro dvi linijos. Praėjusį rugsėjį pietinės Krokuvos valdžia paskelbė planus per artimiausią 10 metų nutiesti dvi metro linijas, kurių bendras ilgis sieks 29 km. Graikija paskelbė, kad anksčiau laiko Europos šalims sumokės dalį skolos, susidariusios dar 2010 finansų krizės metu. Kitą mėnesį šalis grąžins 6,9 milijardus eurų paskolų. Finansų ministerijos skaičiavimais iš ankstinis grąžinimas kitais metais sumažintų viešojo sektoriaus skolą iki maždaug 130% bendro vidaus produkto. Graikija prognozuoja, kad šiais metais skola sieks 137% bendro vidaus produkto. Graikija ištvėrė 8 taupimo metus pagal 3 iš eilės tarptautinės finansinės pagalbos programas, kurių bendra vertė siekia 289 milijardus eurų, kad išvengtų žlugimo, nes jos skolos siekia maždaug 300 milijardų eurų. Tačiau šiuo metu šalies ekonomika demonstruoja vieną iš didžiausių augimo rodiklių eurozonoje, o pagal vyriausybės prognozę šiais metais ekonomika turėtų augti 2%.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį protarpiais lietus, temperatūra pasiskirstys tarp 10-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną galimas trumpas lietus su perkūnija. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus, naktį bus nuo 4 iki 6, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

Reklama. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento, smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės, bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė

nuostabų savaitgalį prieš akis. Tad jeigu jau prakalbom apie dienas, valandas ir skaičiukus, tai pamažėl ir keliaukim prie to virtualaus kalendoriaus, kuris pas mus visada laidos pradžioje. Tai jau užsiminiau, trečiadienis, gegužės 13-oji už lango, šiandien meilės diena arba Deivės Mildo šventė, tai sveikinu visus, tiesiog lietuviškoji Valentino šventė šiandien. Šiandien taip pat ir pasaulinė kokteilių diena ir bendruomenės remimo diena. Ir jeigu dar švenčių mažai, tai varduvė šiandien švenčia Tautmilas, Alvydė ir Milda. Sveikinam varduvininkus bei keliaujam prie muzikinio kalendoriaus. O jis sako, kad 1977-aisiais būtent gegužės 13-ąją Vilniuje gimė Donatas Juršėnas. Žinomas kaip Doncevas, grupės G&G sindikatas narys, dainų autorius, muzikos prodiuseris, garso režisierius. Donatai, su gimimo diena ir žinoma, G&G sindikatas.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, kelia mus į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje, 2013 metai, 91 pozicija, Olimors, armija iš dviejų arba Army of Two.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina

0: Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui. New.

0: Хитас.
1: Радио Хитас. Super Hitas, Radio Hitas, keliaujame į mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-uką 2025-ieji, kaip ir dabar gegužės mėno, Ellie Goulding ir Anima, Hypnotize.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: Dienos. Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje metas kalbėti apie orus, o sinoptikai sako, kad šiandien daug kur dar palinos, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis, dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, ore vietomis, o štai dirvos paviršiuje daug kur šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje vietomis trumpai palinos, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Penktadienio dieną 17-22, Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 5, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, penktadienio naktį jau apie 6, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas kviečia į labai labai tolimus 1994 metus ir tuomet Didžiosios Britanijos topo viršūnėje net 15 savaičių iš eilės. Wet, wet, wet. Love is all around.

0: Miego lama.
1: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos 8-finalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Biletai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos. Labai greit prabėgo pirmoji geros dienos valanda mūsų eteryje. Palieku jūsų muziką, priminsiu lygiai 14 svarbiausios žinios, o tuomet mes ir vėl būtinai susikirdėsime.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį Rumunijos sostinėje dalyvaus vadinamoje Bukarešto 9 ir šiaurės šalių viršūnių susitikime. Viršūnių susitikimo paraštėse taip pat planuojami Lietuvos vadovo dvišaliai susitikimai. Bukarešto 9 vienyje NATO rytinio flango šalis – Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Slovakija ir Vengrija. Šis formatas buvo įkurtas 2015-aisiais, reaguojant į 2014-aisiais Rusijos įvykdytą Krymo aneksiją. Šiaurės šalims atstovauja Danija, Islandija, Norvegija, Suomija ir Švedija. Pirmasis tokio formato jungiančio ir rytinio flango ir šiaurės šalis viršūnių susitikimas įvyko pernai Vilniuje. Paviešinus informaciją, kad Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kancleriai Vigilijui Juknai priklausant įstaigą gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojai juos ir netvyksta, Žemės ūkio ministerija pranešė stabdantį paramą mokymų organizatoriams ir pradeda tyrimą. Kaip pranešė ministerija, Žemės ūkio ministro Andriaus Palionio įsakymu sudaryta komisija, kuri vertins paviešintą informaciją, o paramos lėšų mokėjimai stabdomi. Nustačius šiurkščius pažeidimus ar dokumentų klastojimo požymius, visa medžiaga bus perduota Teisėsaugai ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai. Teigiama, kad institucijos, kurios deklaravo neįvykusius mokymus, privalės ne tik gražinti paramą, bet ir praras galimybę pretenduoti į finansavimą ateityje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė manas, kad Rusijos karas prieš Ukrainą artėja prie pabaigos ir kad Maskva bei Kijevas vis labiau artėja prie susitarimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas taip pat paneigė, kad jis su Rusijos bunkeriniu būtų pasiekę kokį nors susitarimą, kad Rusija turėtų gauti visą Donbaso regioną rytinėje Ukrainoje. Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkaujamos derybos tarp Ukrainos ir Rusijos yra sustojusios jau daugiau nei 2 mėnesius, o Vašingtonas vis daugiau dėmesio skiria Iranui ir su juo susijusiems diplomatinėms pastangoms. Pažanga toliau stabdo dideli nesutarimai, ypač dėl Rusijos teritorinių reikalavimų. Rusijos žiniasklaidos kanalai Telegram platformoje pranešė, kad naktį iš antradienį į trečiadienį Maskvos turizmo komplekse kilo didelis gaisras. Gaisras, kuris remiantis pranešimais apėmė daugiau nei 3000 kvadratinių metrų plotą, buvo užfiksuotas Izmailovo Kremliaus komplekse rytinė Maskvos dalyje. Tai kultūros ir pramogų kompleksas, siekiantis imituoti Kremliaus architektūrinį stilių. Vietiniai gyventojai pranešė, kad dalis pastato, kuriame buvo įrengta pabėgimo kambarių salė, sugriuvo, visiškai apimta liepsnų. Gaisro priežastis iš karto nebuvo aiškiai, o informacijos apie galimas aukas nebuvo. Gaisras, kurio negalima iš karto susieti su Ukrainos karinėmis operacijomis, įvyko tuo metu, kai Rusijos sostinėje auga susirūpinimas dėl pranešimų apie Ukrainos smūgius nukreiptus į šį regioną.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 5-10, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: geros dienos.
1: Šiek tiek po 14 grįžtų į laidą geros dienos. Prasidėjo antroji šios programos valanda. Priminsiu, iki 17 draugausim. Prie mikrofono Robertas. Dar kartelį labas tiems, kurie tik dabar prisijungė. Šią valandėlę turėsime puikią rubriką gerą prisiminti ir čia pažadu lietuvių atlikėjai grojamiausių dainų šimtuke 2012 metais. Kokia daina, kas dainavo, kas ją atliko, tebūnė dar maža paslaptis. Laukia lietuviškas top trietukas ir čia įsiduosiu, kad jis sudarytas iš 2026 metų kūrinių. Informacija apie orus, visų laikų geriausia muzika ir aš tikiu puiki, darbinga trečiadieninio nuotaika lydimus šią valandą. Likite kartu su mūsų radio stotimi.

0: Reklama.
1: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre. Tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovkos šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos. Tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai klaipėdosmuzikinis.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti keliamus į 2012 metus ir jau tuo met Džian stebino savo balsu ir muziką. O jeigu rimtai, grojamiausių dainų šimtuke 2012 metais Lietuvoje 69 pozicijoje sutinkame būtent Džian darbą Tatu.

0: Reklama.
1: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618-700-83 0618-700-83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje metas kalbėti apie orus, o sinoptikai sako, kad šiandien daug kur dar palinos, vėjas vakarų pietvakarių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, vėjas pietinių krypčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, ore vietomis, o štai dirvos paviršiuje daug kur šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje vietomis trumpai palinos, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Penktadienio dieną 17-22, Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 5, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, penktadienio naktį jau apie 6, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus langas jūsų komfortui.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
6: 105.6 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
7: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas keliauja į eterį ir valandos pradžioje jau žadėjau, kad tai bus iš 2026-aisiais pasirodžiusių kūrinių top 3. Tai ir pradėkim jį su Lino Adomaičio ir Pušo bendru darbu išgirs, ką sakau.

grįžtų į eterį, primenu, mes lietuviškame top 3-etuke. Šiandien jis sudarytas iš 2026 metų kūrinių Linas Adomaitis ir Pušas. Išgirs, ką jauti. O čia antrasis darbas taip pat. Vyrukai, Lilas ir Innominė.

Kol kas tik vien vyriška kompanija buvo pas mus top trejetuke lietuviškame, kuris sudarytas iš 2026-aisiais pasirodžiusių dainų, tad metas ir šiek tiek moteriško balso įsileisti į tą top 3 Atlantą. Duok man ženklą.

0: reklama. Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0633-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
2: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
2: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
2: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti 15, 20 o gal 25% pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūkis stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25%. Oficialus trūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasiteiravimui 0686-373-17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
2: Grįžtu į eterį tam, kad priminčiau, kad lygiai 15 jūsų laukia svarbiausios ir naujausios žinios. Palieku jūsų muziką, o po 15 būtinai susigirdėkim ir tuomet jau papasakosiu, ką veiksim ir trečiąją šio trečiadienio geros dienos valandą.

0: Nepamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu Ecovax Goat. Varlėl tai pristato. Naujos kartos robotus žoliapjovės Ecovax Goat su LiDAR sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su Ecovax Goat. Šias vėjapjuves įsigysite Mažeikiuose. Varlėl tai salone. Adresu Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11. Telefonas 0688-300-09. Varlė LT. Kai reikia kainos ir patarimo.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį Rumunijos sostinėje dalyvaus vadinamoje Bukarešto 9 ir šiaurės šalių viršūnių susitikime. Viršūnių susitikimo paraštėse taip pat planuojami Lietuvos vadovo dvišaliai susitikimai. Bukarešto 9 vienyje NATO rytinio flango šalis – Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Slovakija ir Vengrija. Šis formatas buvo įkurtas 2015-aisiais, reaguojant į 2014-aisiais Rusijos įvykdytą Krymo aneksiją. Šiaurės šalims atstovauja Danija, Islandija, Norvegija, Suomija ir Švedija. Pirmasyk tokio formato jungiančio ir rytinio flango ir šiaurės šalis viršūnių susitikimas įvyko pernai Vilniuje. Paviešinus informaciją, kad Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kancleriui Vigilijui Juknai priklausant įstaigą gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojai juos ir netvyksta, Žemės ūkio ministerija pranešė stabdantį paramą mokymo organizatoriams ir pradeda tyrimą. Kaip pranešė ministerija, Žemės ūkio ministro Andriaus Palionio įsakymu sudaryta komisija, kuri vertins paviešintą informaciją, o paramos lėšų mokėjimai stabdomi. Nustačius šiurkščius pažeidimus ar dokumentų klastojimo požymius, visa medžiaga bus perduota Teisėsaugai ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai. Teigiama, kad institucijos, kurios deklaravo neįvykusius mokymus, privalės ne tik gražinti paramą, bet ir praras galimybę pretenduoti į finansavimą ateityje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė manas, kad Rusijos karas prieš Ukrainą artėja prie pabaigos ir kad Maskva bei Kijevas vis labiau artėja prie susitarimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas taip pat paneigė, kad jis su Rusijos bunkeriniu būtų pasiekę kokį nors susitarimą, kad Rusija turėtų gauti visą Donbaso regioną rytinėje Ukrainoje. Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkaujamos derybos tarp Ukrainos ir Rusijos yra sustojusios jau daugiau nei 2 mėnesius, o Vašingtonas vis daugiau dėmesio skiria Iranui ir su juo susijusiems diplomatiniams pastangoms. Pažanga toliau stabdo didelį nesutarimą, ypač dėl Rusijos teritorinių reikalavimų. Rusijos žiniasklaidos kanalai Telegram platformoje pranešė, kad naktį iš antradienį į trečiadienį Maskvos turizmo komplekse kilo didelis gaisras. Gaisras, kuris remiantis pranešimais apėmė daugiau nei 3000 kvadratinių metrų plotą, buvo užfiksuotas Izmailovo Kremliaus komplekse rytinė Maskvos dalyje, tai kultūros ir pramogų kompleksas, siekiantis imituoti Kremliaus architektūrinį stilių. Vietiniai gyventojai pranešė, kad dalis pastato, kuriame buvo įrengta pabėgimo kambarių salė, sugriuvo, visiškai apimta liepsnų. Gaisro priežastis iš karto nebuvo aiškiai, o informacijos apie galimas aukas nebuvo. Gaisras, kurio negalima iš karto susieti su Ukrainos karinėmis operacijomis, įvyko tuo metu, kai Rusijos sostinėje auga susirūpinimas dėl pranešimų apie Ukrainos smūgius nukreiptus į šį regioną.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 5-10, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida geros dienos. Dažnai mėgstu tą sakyti, žinau, kad negerai, bet pasikartosiu. Beveik įpusėjome laidoje geros dienos, jau trečioji valanda prasidėjo ir tai tikrai džiugina. Vis savaitgalis artina, ar ne? Tiek čia ir liko. Trečiadienio 2 valandos, ketvirtadienis ir penktadienis ir vuolė. Savaitgalis jau laukia mūsų, beldžiasi beveik į duris. Jo labiau, kad ir sinoptikai sako, kad orai vis gerin ir

0: Reklama. Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose. Ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
0: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti kelią mus į 2011 metus grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje 90 vietoje sutinkame David Guetta kūrinį Without You.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti. Namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus. Greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 0604 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, vėjas pietinių krypčių naktį 4-9 dieną 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, ore vietomis, o štai dirvos paviršiuje daug kur šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje vietomis trumpai palinos, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Penktadienio dieną 17-22, Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 5, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, penktadienio naktį jau apie 6, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.

Muzikiniai ruletai metas į eterį keliauti ir šiandien kaip ir lietuviškas top trejetukas dainos iš 2026 metų. Pradėkim nuo Miša Miller darbo. Hey.

klasikinėje ruletėje iš 2026 lieka sugroti paskutinį trečią kūrinį, kuris, manau, tikrai tinka artėjančiai vasarai. Zala Larson ir Shakira, Euro

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos aštuntfinalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Greit labai bėga laikas. Šį trečiadienį, trečioji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos, joje visi darbai nudirbti. Tad mažiau kalbų, daugiau geros muzikos. Eteryje mes susigirdim po 16 valandos žinių.

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį Rumunijos sostinėje dalyvaus vadinamoje Bukarešto 9 ir Šiaurės šalių viršūnių susitikime. Viršūnių susitikimo paraštėse taip pat planuojami Lietuvos vadovo dvišaliai susitikimai. Bukarešto 9 vienyje NATO rytinę flango šalis – Bulgarija, Čekija, Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Slovakija ir Vengrija. Šis formatas buvo įkurtas 2015-aisiais, reaguojant į 2014-aisiais Rusijos įvykdytą Krymo aneksiją. Šiaurės šalims atstovauja Danija, Islandija, Norvegija, Suomija ir Švedija. Pirmasyk tokio formato jungiančio ir rytinio flango ir šiaurės šalis viršūnių susitikimas įvyko pernai Vilniuje. Paviešinus informaciją, kad Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kancleriui Vigilijui Juknai priklausant įstaigą gauna ES lėšų už mokymus ūkininkams, nors klausytojai juos ir netvyksta, Žemės ūkio ministerija pranešė stabdantį paramą mokymo organizatoriams ir pradeda tyrimą. Kaip pranešė ministerija, Žemės ūkio ministro Andriaus Palionio įsakymu sudaryta komisija, kuri vertins paviešintą informaciją, o paramos lėšų mokėjimai stabdomi. Nustačius šiurkščius pažeidimus ar dokumentų klastojimo požymius, visa medžiaga bus perduota Teisėsaugai ir finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai. Teigiama, kad institucijos, kurios deklaravo neįvykusius mokymus, privalės ne tik gražinti paramą, bet ir praras galimybę pretenduoti į finansavimą ateityje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė manas, kad Rusijos karas prieš Ukrainą artėja prie pabaigos ir kad Maskva bei Kijevas vis labiau artėja prie susitarimo. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas taip pat paneigė, kad jis su Rusijos bunkeriniu būtų pasiekę kokį nors susitarimą, kad Rusija turėtų gauti visą Donbaso regioną rytinėje Ukrainoje. Jungtinių Amerikos valstijų tarpininkaujamos derybos tarp Ukrainos ir Rusijos yra sustojusios jau daugiau nei 2 mėnesius, o Vašingtonas vis daugiau dėmesio skiria Iranui ir su juo susijusiems diplomatiniams pastangoms. Pažanga toliau stabdo didelį nesutarimą, ypač dėl Rusijos teritorinių reikalavimų. Rusijos žiniasklaidos kanalai Telegram platformoje pranešė, kad naktį iš antradienį į trečiadienį Maskvos turizmo komplekse kilo didelis gaisras. Gaisras, kuris remiantis pranešimais apėmė daugiau nei 3000 kvadratinių metrų plotą, buvo užfiksuotas Izmailovo Kremliaus komplekse rytinė Maskvos dalyje, tai kultūros ir pramogų kompleksas, siekiantis imituoti Kremliaus architektūrinį stilių. Vietiniai gyventojai pranešė, kad dalis pastato, kuriame buvo įrengta pabėgimo kambarių salė, sugriuvo, visiškai apimta liepsnų. Gaisro priežastis iš karto nebuvo aiškiai, o informacijos apie galimas aukas nebuvo. Gaisras, kurio negalima iš karto susieti su Ukrainos karinėmis operacijomis, įvyko tuo metu, kai Rusijos sostinėje auga susirūpinimas dėl pranešimų apie Ukrainos smūgius nukreiptus į šį regioną.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 5-10, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie

0: Po sprendimo, kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink +370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: geros dienos.
1: Grįžtu į eterį tam, kad praneščiau. Prasideda paskutinė geros dienos valanda šį trečiadienį. Dar kartelį norisi visiems palinkėti gero laiko su mūsų radio stotimi, o visiškai netrukus susigirdėsim rubrikoje Gera prisiminti. Ten 2010-ieji laukia mūsų, kokia daina, koks atlikėjas ir kokia vieta jau visiškai netrukus. Touch this.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną, 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
6: Gera prisiminti, keliai 2010-uosius, grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 52 pozicija, Mika, I see you.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienio naktį šalyje vietomis, dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, vėjas pietinių krypčių, naktį 4-9, dieną 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, ore vietomis, o štai dirvos paviršiuje daug kur šalnos iki 0-5 laipsnių šalčio. Rytoj dieną 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį šalyje vietomis trumpai palinos, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 3-8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos 0-3 laipsniai šalčio. Penktadienio dieną 17-22, Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 5, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, penktadienio naktį jau apie 6, o dieną iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
2: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
3: Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos.
3: Roberto Top 3.
4: Smagiausia dalis ketvirtoje geros dienos valandoje, žinoma, yra Roberto Top 3. Čia paruošiau 3 dainas, su kuriomis aš pats norėčiau keliauti link namų. Tad jeigu jūs jau sėdite už automobilio vairo arba šalia vairuotojo, paprašykit šiek tiek radiją pagarsint. Viena iš 3 dainų tikrai patiks ir su ja, manau, bus kelionė žymiai malonesnė. Pradėkim nuo tokio rimčiausio kūrinio mano top 3 tokia šiandien, tai Giedrius Leškevičius ir jo darbas Smėlis.

prie pabaigos keliauja mano top 3-tukas. Kol kas jame buvo tik lietuviški darbai. Giedrius Leškevičius Smėlis, Numbek Augustė Mano vanduo. Užbaikime top 3-tuką su Purple Disc Machine darbu.

0: Reklama. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Štai ir viskas. Baigėsi trečiadienio geros dienos. Smagu buvo laiką leisti su jumis ir tikiu, kad kartosime rytoj. Tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. Prie mikrofono buvau čia Robertas, 4 valandas. Geros, smagaus vakaro su mūsų radijo stotimi, o palieku su Eurovizijos legendų legenda. LT United. We are the winners. Iki.

0: Nation Vote! Reklama.
1: Pavasaris – geriausias metas naujam stogui. Rinkitės, kiek norite sutaupyti – 15, 20 o gal 25 procentus, pasinaudodami patraukliu uždarosios akcinės bendrovės Montava pasiūlymu. Nuolaida visoms matinėms rūki stogo dangoms, nepriklausomai nuo profilio, taip pat visiems tame pačiame užsakyme esantiems stogo priedams. Akcijos pasiūlymas galioja iki gegužės mėnesio 31 dienos. Ar tikrai išgirdai? Nuolaidos net iki 25 procentų. Oficialus rūkė atstovas UAB Montava. Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame, atvežame į statybos objektą. Montava, Krucių gatvė 19-1, Krucių kaimas, Mažeikių rajone. Telefonas pasitiravimui 06 86 373 17. Montava. Pilnas rūkis stogo medžiagų komplektas sukurtas gyvenimui be rūpesčių.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančios šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločio orlaivių antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ar tarptautinės teisės pažeidimas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą, Rusijai kaltinant Baltijos šalis oro erdvės ukrainietiško drono antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą suteikimo. Šie kaltinimai reiškiami ukrainiečiams išplėtus drono atakų geografiją gilinį Rusijos teritoriją, o Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje fiksavus įvairius su Ukrainos dronai susijusius incidentus. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai į Baltijos šalis pateko po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis. Valdančiosios socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako šiemet ketinantis inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos. Pasakė, toks susitarimas reikalingas siekiant aiškios ilgalaikės ir mokslo pagrįstos strategijos. Kiek anksčiau Seimo pirmininkas Juozas Olekas netmetė galimybės siekti tokio susitarimo. Jis taip pat ūktelėjusi gimstamumą susijęs su socialdemokratų iniciatyvomis. Opozicinių partijų politikai tokius teiginius vertino skeptiškai. Tarp vyriausybės siūlomų sprendimų poveikio demografijai vertinimas teisėkūros procese būsto pasiūlos ir prieinamumo jaunoms šeimoms didinimas, įskaitant regionus motinystės išmokų ir vaiko priežiūros atostogų peržiūrą, nemokamas trečių ketvirtų klasių vaikų maitinimas, didesnis pagalbinio apvaisinimo priemonių prieinamumas, pozityvios tėvystės programos. Europos komisija planuoja pirmą kartą Briuselyje surengti techninio lygmens susitikimą su Talibano atstovais dėl kai kurių afganų migrantų deportavimo. Žmogaus teisų organizacijos perspėja, kad toks bendradarbiavimas gali kelti pavojų afganams ir prieštarauti pagrindinėms ES vertybėms. Vakarų valstybės iki šiol nepripažįsta Talibano valdžios, kuri 2021-aisiais perėmė kontrolę Afganistane, nuvertusi Jungtinių Amerikos valstijų ir NATO remtą vyriausybę. Pagrindinis derybų tikslas aptarti asmenų, kurie laikomi grėsme saugumui grąžinimo į Afganistaną. Serbijoje vyksta pirmosios bendros NATO ir šios Balkanų šalies karinės pratybos, pranešė gynybos ministerija, pabrėždama, kad alijansas bendradarbiauja su šalimi, kurią kadaise bombardavo. Maždaug 600 karių iš Serbijos, Italijos, Rumunijos ir Turkijos, taip pat kariniai planuotojai ir stebėtojai iš kelių alijanso šalių dalyvauja NATO Serbijos pratybose, teigia ministerija. Tai pirmosios karinės pratybos vykdomas tiesiogiai su NATO, kuris Serbijoje tebėra jautri tema po 1999-ųjų alijanso oro kampanijos prieš Jugoslavijos Kosovo karo metu. Taktinės pratybos vyks iki gegužės 23-osios pagal NATO programą Partnerystė taikos labui, kuri pasak Belgrado gerbė Serbijos karinį neutralumą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 50, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: We just trying to catch a good time.
5: Yeah, man.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai

0: Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą 2003-uosiuose lankomės kartu su Enrique Iglesias ir jo darbu Not in Love.
2: Atgal į ateitį.
4: Are you ready?

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
0: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 50, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Taksi jūsų daiktams. Tai ne tik taksi. Reikia kažką nugriauti, namą, garažą ar net bokštą. Mums tai ne problema. Atliekame griovimo ir ardymo darbus greitai, saugiai ir profesionaliai. O kas po to? Čia prasideda taksi jūsų daiktams. Pakrauname, išnešame, išvežame ir utilizuojame baldus, daiktus, statybinės atliekas ir bet ką, kas jums nebereikalinga. Vežame statybinės medžiagas, baldus. Jums nereikia rūpintis nieko. Mes išvežame ar atvežame viską. Jums lieka tik švara ir tvarka. Taksi jūsų daiktams. Skambinkite jau dabar ir pamirškite chosą visam laikui. Telefonas 06 04 01 119. Facebook paskyra Taksi jūsų daiktams. Taksi jūsų daiktams. Išvežame viską, net uošvenes.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Anapilin iškeliavo 29-erių NBA krepšininkas Brendonas Clarkas. 2019-aisiais naujokų biržoje 21-ųjų numerių pakviestas amerikietis visą karjerą praleido Memphis Grizzlies klube. Šiame sezone Polijas sužaidė 2 rungtynes. Pastaruoju metu Grizzlies atstovas gydėsi blauzdos traumą, o anksčiau buvo patyręs kelio traumą. Pajėgiausio pasaulio lygos sportininkas sužaidė 309 rungtynes. 2019-aisiais amerikiečio komandos draugas Memphis buvo Jonas Valančiūnas. Krepšininko mirties priežastis kol kas nėra aiški. Antradienį paaiškėjo pirmoji Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio pora. Serijoje iki 2 pergalių susitiks ir vietos pusfinalyje sieks Vilniaus Ryto ir Utenos Juventus klubai. Ryto šiuo metu turnyro lentelė užima 2 vietą, o reguliariajame sezone vilniečiams liko sužaisti su Kėdainių Nevėžiu ir Gargždais. Iš 7 vietos nepakils ir nenusileis Juventus komanda, kuri šiuo metu turi 12 pergalių ir 19 pralaimėjimų. Paskutinį reguliario sezono susitikimą uteniškiai žais su Kauno Žalgiriu. Pirmajame baidarių ir kanojų ir klaimo pasaulio taurės varžybų etape 2 medalius iškovojusi Lietuvos rinktinė liko per žingsnį nuo geriausių 10. 1 sidabro ir 1 bronzos medalius laimėjo lietuviai, su dar 4 rinktinėmis pasidalijo 11 vietą. Pasaulio taurės varžybos yra kovojama ir dėl olimpinio reitingo taškų. Per 2026 ir 2027 surinkti reitingo taškai pasaulio taurės varžybų etapose bei pasaulio ir žemynų čempionatuose daugiausiai lems, kam atiteks kelialapį į 2028 Los Andželo olimpinės žaidynės. Lietuvos vyrų kerlingo akmens slidžio rinktinė solidžiai pasirodė 1 pasaulio čempionato atrankos etapo Europos zonos turnyre Slovenijoje. Po 2 metų pertraukos suburta Lietuvos vyrų rinktinė per 8 susitikimus savo grupėje iškovojo 4 pergalės ir galutinė turnyro įskaita užėmė 10 vietą. Astos Vaičiukonytės vadovaujamai Lietuvos komandai atstovavo Donatas Kiudys bei 3 jaunimo atstovai – Matas Sinevičius, Domas Armažauskas ir Rokas Sadauskas. Ir pabaigai į ATP Challenger serijos teniso turnyro 8-dalį antradienį pateko Vilius Gaubas. Lietuvis Portugalijoje 6-3-2-6-6-1 įveikė vietinį sportininką Frederico Ferreira Silva. Tenisininkų dvikova ant grunto truko 2 valandas 18 minučių.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Kas į vieną dieną mokykloje pakeistumėte teatru? Teatrostogos. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre – tai įspūdžių kupina edukacinė išvyka vaikams ir jaunimui. Šiemet jūsų laukia muziklas visai šeimai pagal Roaldo Dalio romaną Matilda bei Silvijos Miliūnaitės ir Darijos Verovko šokio spektaklis Panama labai graži. Teatrostogos – tai nuotykiai, muzika ir emocijos prieš pat vasarą. Daugiau informacijos ir bilietai – klaipėdosmuzikinis.lt.
3: Čia. Mažeikiai FM.
4: Radio archyvai.
5: Radio archyvams pats laikas mūsų eteryje ir šį kartą kviečiu jūsų 2022 metus. Tada, 20 metų savaitę, mūsų eteryje čia debiutavo Gian, leidžiu sau viską.

Didysis futbolas grįžta į Mažeikių miestą. Lietuvos futbolo federacijos aštuntfinalio kova jau gegužės 20-ąją trečiadienį 19 valandą. Susitinka mūsų miesto komanda FK Atmosfera ir taurės savininkai FK Panevėžys. Rungtynes pristato ir komandai pergalės linki UAB MT Group. Bilietai ticketmarket.lt. Jei tau rūpi futbolas mūsų mieste, gegužės 20-ąją, 19 valandą, tu turi būti stadione. Pamirškite vėjos pjovimą su naujuoju robotu EcoVax Goat. Barlėlt pristato naujos kartos robotus žoliapjovės EcoVax Goat su LiDAR sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpešių, be papildomo darbo. Tobula vėja su EcoVax Goat. Šias vėjapjuves įsigysite Mažeikiuose. Barlėlt salone adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 0688 300 09. Barlėlt. Kai reikia kainos,

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančias šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločio orlaivių antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ar tarptautinės teisės pažeidimas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą, Rusijai kaltinant Baltijos šalis oro erdvės ukrainietiško drono antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą suteikimo. Šie kaltinimai reiškiami ukrainiečiams išplėtus drono atakų geografiją gilyn į Rusijos teritoriją, o Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje fiksavus įvairius su Ukrainos dronai susijusius incidentus. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai į Baltijos šalis pateko po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis. Valdančiosios socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako šiemet ketinantis inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos. Pasakė, toks susitarimas reikalingas siekiant aiškios ilgalaikės ir mokslo pagrįstos strategijos. Kiek anksčiau Seimo pirmininkas Juozas Olekas netmetė galimybės siekti tokio susitarimo. Jis taip pat ūktelėjusi gimstamumą susijęs su socialdemokratų iniciatyvomis. Opozicinių partijų politikai tokius teiginius vertino skeptiškai. Tarp vyriausybės siūlomų sprendimų poveikio demografijai vertinimas teisėkūros procese būsto pasiūlos ir prieinamumo jaunoms šeimoms didinimas, įskaitant regionus motinystės išmokų ir vaiko priežiūros atostogų peržiūrą, nemokamas 3-4 klasių vaikų maitinimas, didesnis pagalbinio apvaisinimo priemonių prieinamumas, pozityvios tėvystės programos. Europos komisija planuoja pirmą kartą Briuselyje surengti techninio lygmens susitikimą su Talibano atstovais dėl kai kurių afganų migrantų deportavimo. Žmogaus teisų organizacijos perspėja, kad toks bendradarbiavimas gali kelti pavojų afganams ir prieštarauti pagrindinėms ES vertybėms. Vakarų valstybės iki šiol nepripažįsta Talibano valdžios, kuri 2021-aisiais perėmė kontrolę Afganistane, nuvertusi Jungtinių Amerikos valstijų ir NATO remtą vyriausybę. Pagrindinis derybų tikslas – aptarti asmenų, kurie laikomi grėsmės saugumui grąžinimo į Afganistaną. Serbijoje vyksta pirmosios bendros NATO ir šios Balkanų šalies karinės pratybos, pranešė gynybos ministerija, pabrėždama, kad alijansas bendradarbiauja su šalimi, kurią kadaise bombardavo. Maždaug 600 karių iš Serbijos, Italijos, Rumunijos ir Turkijos, taip pat kariniai planuotojai ir stebėtojai iš kelių alijanso šalių dalyvauja NATO Serbijos pratybose, teigia ministerija. Tai pirmosios karinės pratybos vykdomas tiesiogiai su NATO, kuris Serbijoje tebėra jautri tema po 1999-ųjų alijanso oro kampanijos prieš Jugoslavijos Kosovo karo metu. Taktinės pratybos vyks iki gegužės 23-osios pagal NATO programą Partnerystė taikos labui, kuri pasak Belgrado gerbė Serbijos karinį neutralumą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 50, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2015. Jazz Glean, Hold My Hand.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys

0: Servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: 5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiu. Čia 2004 Be Free ir Move Your Body.
0: Atgal

0: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Dėmesio, šiuo metu Mažeikių autoservisas skelbia akciją. Perkant padangas, automobilio patikra nemokama.
2: Reikia buitinės technikos. Varlė LT salone Mažeikiuose ypač didelis pasirinkimas. Televizorių, šaldytuvų, skalbyklių, viryklių į baldus įmontuojamos technikos. Prekyba išsimokėtinai. Varlė LT Mažeikiuose. Daugšos gatvė 26. Prekybos centre Moneta 11.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
4: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 50, diena šils iki 17-22 laipsnių.

0: Реклама. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Polikarbonatiniai šiltnamiai ir jų surinkimas už itin gerą kainą. Telefonas 0604-364-16. Kokybiški ir tvirti. Įvairiausių išmatavimų. Platus priedų pasirinkimas už konkurencingą kainą. Turite klausimų, o gal reikia konsultacijos? Skambikite 0604-364-16. Mūsų Facebook paskyra šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Daugiau informacijos internete šiltnaminiai.lt.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklio premjera. Gegužės 21 dieną 18 val. Kultūros centro mažojoje salėje tragikomedija Frustacija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvai šį kartą mus kviečia į 2021, kuomet 20 metų savaitę mūsų etrija čia debiutavo One Republic darbas Run.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontau nu namą. Grina sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.
5: Naktį virš Vilniaus oro uosto, kuriam laiku buvo įvesti ribojimai rizikingos aviacijai teritorijose, fiksuojant navigacinės atžymas, būdingas kontrabandiniams balionams. Ribojimai truko valandą ir oro uostas veiklą atnaujino panaikinus oro erdvės ribojimus. Ribojimai paveikė du skrydžius ir sukėlė nepatogumo apie 128 keleiviams. Vienas orlaivis buvo nukreiptas į Kopenhagos oro uostą, dar vienas skrydį teko atšaukti. Pažymima, kad dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos trečiadienį gali būti pavienių skrydžių vėlavimų. Seime antrą kartą nuo 2021 siūlant didinti moterų higienos priemonių prieinamumą iki 5% sumažinus pridėtinės vertės mokestį menstruacijų priemonėms, finansų ministerija siūlo vyriausybei nepritarti tokiam siūlymui. Ministerija sako, pritarinti siekį mažinti žmonių nepriteklių ir socialinę atskirtį, bet nemano, kad tokia priemonė yra tinkama. Biudžetas netektų pajamų, o sumažinus PVM šių priemonių kaina nesumažėtų. Seime po pateikimo pritarta įstatymo projektui, kad alimentų savo vaikams nemokantiems tėvams būtų apribota teisė vairuoti, žvejoti, medžioti. Pagal baudžiamąjį kodeksą alimentų nemokantys tėvai gali būti baudžiami viešaisiais darbais, laisvės apribojimu, jos atėmimu iki 2 metų areštu, tačiau tokia praktika taikoma itin retai. Siūloma, kad įstatymo pakeitimai įsigaliotų nuo 2026 lapkričio 1-osios. Stabiliai išlaikantis aukštas nedarbo lygis jau kelia nerimą, sako finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Užimtumo tarnybos duomenimis oficialus nedarbas gegužės 1 šalies siekia 8,1%. Per mėnesį rodiklis sumažėjo 0,4 procentinio punkto. Buvo įregistruota 146 tūkstančiai bedarbio statusą turinčių žmonių, 5,4% mažiau nei prieš mėnesį. Ir pabaigai, nors Lietuvoje fiksuojamas dešimtmečio naujų įmonių steigimo rekordas, didžioji dalis galimų verslų neperžengia pirminės idėjos etapo. Svedbankų sakymo atlikta gyventojų apklausa rodo, kad nuo savo verslą norėtų pradėti net 44% gyventojų, tačiau realių veiksmų imasi vos 4%. Apklausa taip pat parodė, kad didžiausiais iššūkiais pradedant verslą gyventojų laiko finansų trūkumą 61%, formalumus ir biurokratinę naštą 41%, verslo idėjos įsigryninimą ir įsivertinimą 40, bei pardavimus ar naujų klientų pritraukimą 38%.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančias šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločio orlaivių antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ar tarptautinės teisės pažeidimas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą, Rusijai kaltinant Baltijos šalis oro erdvės ukrainietiško drono antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą suteikimo. Šie kaltinimai reiškiami ukrainiečiams išplėtus drono atakų geografiją gilinį Rusijos teritoriją, o Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje fiksavus įvairius su Ukrainos dronai susijusius incidentus. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai į Baltijos šalis pateko po to, kai Rusija juos nukreipė nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis. Valdančiosios socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako šiemet ketinantis inicijuoti partijų ir valstybės institucijų susitarimą dėl demografijos. Pasakė, toks susitarimas reikalingas siekiant aiškios ilgalaikės ir mokslo pagrįstos strategijos. Kiek anksčiau Seimo pirmininkas Juozas Olekas netmetė galimybės siekti tokio susitarimo. Jis taip pat ūktelėjusį gimstamumą susijęs su socialdemokratų iniciatyvomis. Opozicinių partijų politikai tokius teiginius vertino skeptiškai. Tarp vyriausybės siūlomų sprendimų poveikio demografijai vertinimas teisėkūros procese būsto pasiūlos ir prieinamumo jaunoms šeimoms didinimas, įskaitant regionus motinystės išmokų ir vaiko priežiūros atostogų peržiūrą, nemokamas trečių ketvirtų klasių vaikų maitinimas, didesnis pagalbinio apvaisinimo priemonių prieinamumas, pozityvios tėvystės programos. Europos komisija planuoja pirmą kartą Briuselyje surengti techninio lygmens susitikimą su Talibano atstovais dėl kai kurių afganų migrantų deportavimo. Žmogaus teisų organizacijos perspėja, kad toks bendradarbiavimas gali kelti pavojų afganams ir prieštarauti pagrindinėms ES vertybėms. Vakarų valstybės iki šiol nepripažįsta Talibano valdžios, kuri 2021-aisiais perėmė kontrolę Afganistane, nuvertusi Jungtinių Amerikos valstijų ir NATO remtą vyriausybę. Pagrindinis derybų tikslas aptarti asmenų, kurie laikomi grėsme saugumui grąžinimo į Afganistaną. Serbijoje vyksta pirmosios bendros NATO ir šios Balkanų šalies karinės pratybos, pranešė gynybos ministerija, pabrėždama, kad alijansas bendradarbiauja su šalimi, kurią kadaise bombardavo. Maždaug 600 karių iš Serbijos, Italijos, Rumunijos ir Turkijos, taip pat kariniai planuotojai ir stebėtojai iš kelių alijanso šalių dalyvauja NATO Serbijos pratybose, teigia ministerija. Tai pirmosios karinės pratybos vykdomas tiesiogiai su NATO, kuris Serbijoje tebėra jautri tema po 1999-ųjų alijanso oro kampanijos prieš Jugoslavijos Kosovo karo metu. Taktinės pratybos vyks iki gegužės 23-osios pagal NATO programą Partnerystė taikos labui, kuri pasak Belgrado gerbė Serbijos karinį neutralumą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 50, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.